0: musambo kasiri sasa tufemwe mwefe radio simba emprogome dembe zile dachika kumina mukaga ezaka ida se kumye zamba chagonda kwa uruwa leno na kuruwa kumini ena kuzomwe zirimu nano mwezo guo mwenda vila mni mukaga guo mwenda na guo guina speedy ya gundu kinako chitegeza mulichoko nateka mwa manyi sazi nwani bade wete kateko kuzuka wanumunage mambia ya sazeda nanga Florence Ntongo mkeze mbakeze omwano wenchi matati ya miti omanyifa wenchi matu walampa mlimutuwa mdeno mtono mwavo mwope ama sansogo na elati zibu kusange enchi mange ituo muti iyo chitegeza teba anchima kubaba ama yee kakati nange nze Ntongo atati ya muti obagu wa chikondo obagu wa masanyarazo obagu musanso obagu mupero obagu mtogonda jona munage tuwalampabu walampe kadende munango wimbo buli de yeledi ngaline John Blacker ngagamba vinyuma ata mnena kwa deko na kaimba ka acidic vocoze ngagamba aiwela kade katambula kumina musamwe zakata kume za machago na kwa uwalero ata kugambia buli agwa jina teka kwa mteso waka nchapi bafi de Ntongo wachitegera goza changu nyo okuwezo mwaka bantu bangaba masimwe nyota anga nyingi wazi tumaze na kumekange simu tezijida kakati ndama mjikonko na mjikonko na mjikonko na mjikonko na ningaba nango wayi
1: wangi
0: wanji
1: itazi wate je itazigia siyo gira kukwe amalubo ziga kwa pino kugira wanonga na genju kaya na wanji
0: wachitegeri ngeendo ngezo kulabo jikonko na jikonko na
1: ngajiri bize nchima kumuti
0: wasuze bulu unji
1: zina kabi
0: chakabi
1: ndabu wa sasa basi na yafu anese kilde nebukuru mboda mungu jaka zaati mwende kanjo kenjo kene Ntongo
0: oba ye atama gambe lelo mazari waga ngesaga la antata ganya
1: happy birthday to you Ntongo
0: ha ulida ojeyo na akazi ojeyo na akazungu kombuto
1: sika angu kwa kumwaka sika angu
0: mpozi mpeze zemeka
1: ndi mpozi mani
0: he
1: mjongoji manye ndemlemu kima kani Ntongo zenda nilitangira huu
0: ewa haba kare kare
1: anetu kwenye nomu la lajie
0: kare kare gambi ya taba kazi oyagala njogere miyaka joncha hili wano ningamba mbade njagalo salo mugambo woti ndio kenji kongole kwao ntegele halo wanji
2: jebali kubambi
0: kare sebo nawe jebali
2: Ntera kune mkuru David kayunga bugenze
0: kana gabe kayunga mkuri keyo mu launch yengule.
2: We yanziza nyimwe bali. Bali sikali yako mukayunga eno.
0: Wazuku seda?
2: Wazuku seda mama saba kutumira ko.
0: Ba bazuku se wantu zuku sa.
2: Saba kuzuku sa ko mjala Pascal ayo katika nyonyi.
0: Nzuku
2: sa ko ne mkuru bogera we katika nyonyi.
0: Be baba.
2: Nzuku sa ka ne muganda ange gode katika nyonyi.
0: Kali tuwe. Okay, thank you. Oh. Delabu ni akupa kwa soko kungamba. Happy birthday Ntongo. Oli wadembe no kunyimbida mwaka yimba. It is my day. Hello.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Ntongo.
0: Wanji.
3: Ogambo kwa mbami.
0: Oh, ne ya gala.
3: Ntongo.
0: Wanji.
3: Ntongo wantiko.
0: Mami, mami. Ha, ah. Esebo.
3: Kati.
0: E baba. Babu mazo kusaya kwa mnanga.
3: Na rongo wa bana abandi manyi na cyine ka yonga bugerere mwagala nyo.
0: Aye kigwagwa gwagwa.
3: Kigwagwa gwagwa.
0: Bayo
3: banji bange.
0: Okitegedde.
3: Mama yuko tata basi kwa kala changa to idi zimuli na kagere. Mama yuko mtala wangu na kiko just maramuzi mwangu champu bala mwabala nyu.
0: Kale kale kale kale. Akwambia
3: ambasada mwangu mayanja kono wale tuereza.
0: Kale mwe bali kubera ku. Hey! Muzi za mwamanyi nango emanyi ati abantu bange mujikere deko ochege de chintu wecho kaka ndo kulwa kubira omanyira wonte abantu bazu kusedda ate kulabe kanti bagenda kuyiribo wayi.
2: Ntongo Ntongo.
0: Wanji.
2: Ato basi Ntongo.
0: Sent you.
2: Zimulani kasa jere bukerele
0: abe bukerele muli stede
2: muli stede kazi soko kusulala mwetu wati boda bode mwanyi
0: soko bazuku sao
2: wangu chambake munanga
0: panake nakamba wabu kuba akaya time tonyo wa keyendo nena munange to ulida muli wako baba waka yogera bote simu ndeva kone ngamba yii musajarachi tosake ya time

0: Wane chigogo wa screen guard.
1: Muri mutieyo.
0: Mburunji.
1: Panaga ulide dobozi. Ochimanyi nakulose.
0: Urimbachi.
1: Nalose omuntu bwato we dobozi lyegononga inaka amakangamba nga simanyi nti yegwe.
0: Tungu wera video chari mutono.
1: Panonke.
0: Uchari mutoto na batainka kurota.
1: Sendi wanchi mamunanga enchi maigira mkumiti.
0: Oh. Enwe kaba gato kaba karinya.
1: Karinya tuwala mpa guno na guli te wali gutulema.
0: Mazima.
1: Ehe.
0: Kanzukuseko.
1: Sago bazukuseko.
0: Kanzukuseko chiamani kato bene kamusenene.
1: Mkwano.
0: Netu haiste vya muka mekamusenene. Nzuku nsembyeyo chiamani kawoya wanechugogwa.
1: Aha.
0: Tungu na yanza nyusi wa mpunji.
1: Okay, bas. Saja inendo mwaza ya gono. Nauri ya darano mugamba banage. Mbobrozi uwega tumuaga jawa. Zabana ya bantuma angelelo chansi ya mwawaji.
2: Waji tungu.
1: Wanji.
2: Mwala kero tuweleza.
1: Mwale kubeira kuna jike ilira ko.
2: Happy birthday to you.
1: Wale.
2: Happy birthday dear Tongo.
1: Wanji.
2: Happy birthday to you. How old are you?
1: Yo tatugenda yo mwa hold are you now?
2: Kitelevu muna budi. Kukera ngogoro wensindiro kumbra kukora simba.
1: Mkwano.
2: Yanti eni wali ya mwiki. Wali wa mchala mwja yite mwja wensitangu.
1: Mwja wangi?
2: Wali wa mchala omu. Ya kutu wensitangu. Yale utuntumula mprison. Mwene nisaka kwa ya kuta mkumuwa galila pa.
1: Palinaki. Hawa sanja machaba wani da.
2: Naiva. Ate wa chali mba wala bato.
1: Anisika
2: kubantu mange.
1: Wale
2: kuziki emu Uganda walu wa mwonge mwwe nono wawa o sana kamba.
1: Kwa
2: wana nini sangira. Unusiku de pintu kukuro wana mruwea.
1: Kari, Choka maanda mwe, machari wani daba sajja. Nukwa tempita mbino ojisiga munoruwa musajja. Banango wabuafu bwe buba sumbu wa mkere mugende mukole. Kakati nze ntongo ndi wanonekele deda kukolanga nwani lo musajja. Ne mama mubyo nera mpita mbije wa musize. Banange bakazi mwechi.

0: champion. Tu ne vas pas là.
1: Eno mambi amani polo qui. Eno mambi amani polo qui. Gudumara. Kingatiki. Kujabini kakusigiri.
2: Ok, zili ya dachika mbili zaka ito kusee kumile mweza machagona kwa uwalero tuingi deso ya fene semba yo muprogramambi ya sazanti kujabini kakusigiri.

0: Ugenda musamba kasirisa satu fobo mwefa radio Simba Mpolo kwa maye dembe zile dachika munana Ezakata kusee kumide mweza machagona kwa nwalele very good morning Mwazumdama mzumdama na mama Ata watu ingilene sawa kumine mweno Esaya fesemba yo Esonga ata mundange zichu ukamo Kwanga zino sawa zenyida matubaba mama zao kuzokuka Au ngaba stretchinga kusenya manyo Kunaba kunonya wano chino chiri luda wano chino chiri Aketa lukaba kanji nyomu nyumba Kali mundange chikakata kukule mkango zuka Ule mkenga wete katika ugendo kola Esa wendo na jingi dena kaimba pana deo karol kasita Ate mwana wa mamo kauli densi namba Akaimba ka Queen Sheba neti Paul Bebaka tusi zako Kalino munage yangwa ugendeo no nye sente Ebe nabia we gomba ojabitu ukakoka sowa nga munage Ate obitade mkola togena kubeda unga munago Yagara ukubeda nga gundi oberenge gundi O we gomba nenga ate munage toko zei Chijia kule mkanga munage chukuvira ko ate emize E jobu bi kale no mwana wa mama nga tonaba kulabika nti obera mu mbera eyo zuka ulabika nti munange ogenda okola bane sawa yo nabage na kulabika nga munange badda yo ku masomero na ye waliwo ekintu kyennalabye mu makaga mu ekigenda maso simanyo beye wamwe kiri kitya abakozi bano abe waka abambambi ba labidua konga kwegamba bafunye obuzibu bafunye obuzibu buba bosi babwe manyika kati amayumba gonna galiko kamera wano kamera wali kamera wano kamera wali kakati omwana owe waka omukozo mugamba simule ku nyumba nze ndowoza si kibi oba namugamba yozako ku bintu ndowoza si kibi ne muri mu babosa abamu abazenga batabukira bambi aba house managers abo kwange bisere bisinga chimpisa na bulungi mtu kumuita mukozi house manager omuntu oyo akuyamba ko kumirimu awonga toliwo amanejinga wakanga toliwo bandanga abantu abamune batabuko mwana wange tayo za bintu abyoza atya sakusasula sikusasula nga simula atya nyumba omuwaso otya toke mukwano Time eno inzo kulaba anti maidi omuwaka sente olokuwa ya wasizo mwana we toke osazeko sente abamu mubagobye ne waka abamu mubayombeseza naye ndowoza nti aina kya muyamba tamutuntuziza anto baba nanga mtadde ku migona amugama kola kino kola kiri atano jja kwekanganga abana bamba kwatagana nabo Huli na mugamba anti kanjira nkuyamba kuwa nukulungusa. Nekolo kwa mnange wateka kumu kamera. Odula bomwana wonga akute kuchisimula. Bandange no duma, no nyiga, no pala, no swakira, no bange swere mizeji. Bandange ruachi muswakira we mtuo. Bia bitesa we bisakate. Nte wazade bandange temucha ina budde bulibuli. Laba na bamwe mirimu. No sango mwana limuvaka obaya senior four bagenda kati muvaka masa wo. Nenga no kuwa tobu wase toke takumanyi. No kufumba maziga chai takumanyi. Musenji chimungo mzade mudange gosi mide omwana uyu. Ochitege dechintu wecho zendo woza. Techandi badde chivi. Na yaba zade abamu badde mchitade nyo kuleve ndala. Kakati wama njagarafu na yo abama simu haba yo. Manda gamba yetuwa tukola mambi yesazi. Inkola na mwene tukubaga nye bido wozo. Ali kusimu yangengo jirina antela kwa no ubaka ku WhatsApp ombulire dala dala chandi badde chirunji omuzadde okuyombesa house manager singa abakwe gamba nga inako akalimu katumye ku mwana wa waka badanga bazadde abamu kisusa omwana holiday yonanga webaddewo akachai kamsanze mbuliri ekikopo bategula mtegule akabere kamsanga yebase akera kumacha ku TV asiba ku TV obase echo kwenjera mikwano je na yechi bachibyo omwana okubaka akalimu kakole wakaba nange hallo
1: hallo ntongo
0: wanji
1: wabale kuweleza kuwanga
0: wabale kuzuku kanange
1: ngeta atabasi ndiwe nokala changa
0: to esebo
1: Kana tachanga tukuzaliwa tumbude. Kakati mchana ntungu.
0: Mkwana.
1: Baga amba sugo mugu weno no mwana.
0: Tata.
1: Tuvala ntivatu upa urusi o vatu se mbufumbo. Nataina cha manyukola. Na henga tachandi wa dechirunji. Kulekira mkuzi vyo. Nabina ate omkuzi mruumu la yandi umu dena mu.
0: Nafu na mwao kabreke.
1: Ii batumono kujige mirimu
0: Ewa
1: za gama tino Ulistera mkuzi Ulistera mkuzi Haa na haba na baba jino kukula Na bajige mirimu Kati kandu mireko babili
0: Oo batu mireko
1: Walo mkuzi boda ni mkuzi wakani kentonto
0: Esewo
1: Nini tanga nespe chinde
0: Esewo
1: Zeka tabasi kalakula changa to
0: Kale kale ya gambe banange Sula mgoe nona mwana ya wali uzibubuli yao mtu kubeda anga umwana akoze kalibu na bamba china bidadalanga mwana wanga ayo zaati ebi inturachi asimule nyumba owai
2: halo radio Simba
0: wanji mkwano
2: uyo gane mute makukuba
0: ya mkwana wema kukuba mulimutia
2: wema kwa barungi
0: chakabi mdia
2: wanangi sakati
0: wananga
2: bazade basinzo kono unabana
0: uchitege dechi nituwecho
2: mwango mwana tainza kufela unomugano kukulu mulimu kati wabanga taina mkozi kati mwana yeta inza kukula mulimu
0: uchitege de
2: abazade basinzo kono unabana babu
0: walono mzade ya tabu kanyolo kwe aliku kamena nalabo mwana wenga akute chisimula mwasimula ati ango na muwasente
2: kwele na mauli ya gali ene wafe makukuba
0: gali gati
2: mauli ya gali ene wafe makukuba waluwa bakozi wetu kole langa tuwa si mire mmele bazenze nebaku mvuka mbumbu ya tute mmele ngate baba sasura nku mitana baku vye chembe no mbamu kula unia kuye chembe mburu wa kuanga ya tuwale mmele
0: bambi
2: ngate baba wanku mitana
0: sibiru njibyo bedde kwa banange anange nenga abazadde ensonga ne mujitwale nge ensonga enkulu mwana ogoji nyao nako rwencha munange sene bintu olusi byetolola we biti noloza tebiko meone ne bimbala ne biko mawo na ye chiku chikugobesa house manager ro kuba omwana yayeze ko kurujja chechichi owai wanji
1: zote
0: nasu zebulunji wasi zote mkwana
1: yokea nesebu kukawolo honi tete wasi sechiba chirunji ya nangi teraka kubela wakotuku nyo mwana niyati mwana kutuku nyo kipende kasko mnumba wana na inga babu temwanyi za wachawu niyati mwana inomu kwa tabulunji na uvuli kita nani mwana mutuku nyo wakaba yechawa
0: agar
1: kulo nggak sabar nak buat tu bang.
0: Baru buka.
1: Muncala wangi dan kia naba kuzur itu pun nak pun tak siap basit.
0: Ale. Ale beri bawa udah bersih bunga. Oh mula mula bangun di dembi kokoju. Oh badal oh tamu lode. Wah.

Okay, dachika zizo zitambulira ddala ziwerede ddala esawa 11 n'ekitundu obulamu bwa nyanyo ino kumanya obulamu gabwe butambula kale munange unda umanya nange Franz Togom Kezemba Kezey omuzira nchima va kuguna omutya wala mpa kunadda kuguli atatya miti kale no bana ba mama zagwa mato obulamu buno ino kuyiga ekintu kimu kyokka mu bulamu nti tosobola kubeera wa mugaso eri muntu kaseera kunna. Ebisana bisinga fetu kwa lubirizo obulamu bwaffe nobera wogwe nolowooza ogenda kubera wa mugaso eri omuntu mu bulamu bwe bbanga lyonna oba omuntu agenda kubera nnyo wa mugaso mu bulamu bwe bbanga lyonna mukwano bino ebintu bimala nebikola ki nebikoma kakato ino kubera wongo kimanyi ensonga mu bweti jo ino okuyiga mu bulamu togenda kubera wa mugaso eri muntu bulamu bwonere kisera kigenda kutuuka omuntu oyo akusuulewo ate abakanene abalala kakato demo stress odemo pressure munange n'obulamu bwonga bunafuwa nekasitona akiteeka mu nkola n'omanya nti omuntu ono

0: Binsangawa na.
1: Uya wetu jukumira.
2: Niko binsangawa na.
1: Uino rusolo bezo bwaka mwenye mwenye we buyingira.
3: Bali nagae.
1: Atalia mama yake kama naye.

0: si utelevu wano kuchenda mumu samba kasatu femfe radio sima impologome yedembe zili ya dachika kumina musambwe zaka itakusawa zino enyeze nchao unako. Good morning wasizo temu nange wanaosinzi doko merangoli kuliko gola simba olunaku luwa kubiri na kuzo mwezi zili munano mwezi ogwa mwenda eranga bili abili mokaga gwe mwaka gwe chumuni nga wasizo temu nange au wenyini wosinzi doko merangoli liza lubo gola simba nkwani liza musimba taksi muza kubantu wangabali mukaraji abachala mwa mukaraji au kosa akashali bakaja waka alikukubawo bachala bali bauliriza nyoro bogola simbo lala naita woni mampe bibone mampe mikeka ngatemba gudde ko bugwi bagala nyoba nange mwasuze mtia eranga babuza ko simulala koni nalugwa na nyini tutu mama chanaku yes mterevua na matobo tangwa niliza musimba taksi ngenda nokuvuga mpaka sawa mukaga naye nganzi kudona kaimba kaposha ngalwa mne Victor Ruze atene nkuwa ya kaimba kakola we omwana amuita Jill Will wanino kulubogola simba yes eranga musawe no wimbo bunji obunyumo ogenda kwera ngobulira chokate wera bila kumpereza maulire aganyuma agali kukaloko katundu ke chintu echali cha bulijo waliwa bampereza mbukoni ni wafomu sana gwa kanyo e wafe kujaguta yaka alwanu maana gakoni ni wafe nkube eto nyanyo nene eto nya kale agatari ga bulijo edabu oboga ina gasindika ku 0508 chinana mbili nsambu 0508 soka kutumira tumira neda soko mpa maulire osembie wachiri okutumira kale kaninye kwa tutanike gwe munange alikulubogola Simba.
1: Wano musimba taksi akaimba kosaba ketukua uwepo lile choisi akaimba kocha ketulonza lonza tuko kubira wo anti simba taksi nante kujuza ngari kutusi wako
0: ok akadeke kano mgana wange uo kwa tile simu na unyigira ku 0 musambu 0 nya muenda musambu 3 000 yogira kone koni saba akaimba nkakone mgana wange ade sobolo kubira angatunyo miruga chintu chino kuruba gola simba gamba hallo. Wanji salongo o mayanja na salongo mayanja owe na tiore na goje
2: jebali
0: kale sabo nawe jebali akaimba bobonsa bonsaba kalikonga kocha
2: oja kumpa
0: Sofia
2: na Ntongo
0: kaimba chi
2: nikaweba kwato musajja boba wajja kumba
0: anti bakaitani
2: nikaweba kwato musajja
0: eryo siri erinya lya
2: bwe wasaita kodi wa esawa zino
0: na
2: yeno luweyo baita yo mayanga yanga etulelo tukula teneseno
0: okay na yeri nyali akaimba mukwano kati mukwano uimbie buimbi biri mukaimba sigenda kakuwa
2: mpaka le presidenti wange Bobi Wine
0: akaimba
2: nyimbira saba sajja kabaka
0: wanje
2: nyimbira kabaka wange
0: kagenda katya kale mganda wange kane yongere yo
2: kulovuka nakusomaze 10 alumu
0: ndo
2: wanikaje kwa kwa njango kwa mami musoke
0: kale kale kale

0: Sawa ziri musamfuda chika ziri makumi ya bili mwenyezo kama nafatezi Sako likusimba chenda musamfa kasiri sasatu Chenda ya mobili ya kasiri semu sako www.radiosimba.tugio mwimbi Yesa Mathias waluka kakayipa kapenyo second handi Tune chuvulu November nga bili munana VIP shio kusere na mganda wange Vya ba VIP vya meza so baba jiro saving ampola ampola awo tuina kubira kuselena November nga bili munana mchivule cha Samath yes olika kusemia ya kangaimba makumi ya satu so tuveri nyukuru nenga kaimba kapia kasa wako degu nomuaka kasekende hadika uomu nyo makuru manji nyo nenga yezimu na mwende Bruce omtabizi ntuse nente katike yobu debunwe ya Radio Simba Lunchtime Sports tugenda kubera fena paka stars genda kubera munane za lero fune binji mulino kubangula ensimbi za bingo a million number jackpot wajiseti nzeda ebulakeda chikamba 13 jackpot kubera ngezanya ya bingo mwenda bagenda mu bingo lumba kwedi ya feri mpia ya star bili musanvunya sita satu hashi yesi ya kwedi ya feri ya bingo ili sita bili musanvunya sita satu hashi yesi bila kuna ya time na wenu suwata na akumala bila kuna ensimbi kumuba ili mani account yo wanyike kwedi ya feri ya bingo ya sita bili musanvunya sita satu hashi yesi ubenga na ugubeli ya bulunji inda gililu ya wangu densimbi ya zegulo mfunye wena sana sete ya zifunye bulamba lamba ila mbozi ya feta mbudebuiti
1: hello usibiti ya sibu
2: mwanyi sibu usibi otia
1: unuji sibu yenze Bruce omtabizo kuva ku Radio Simba
2: yes
1: njogira kuna aniono
2: njogira ni tendo Elijah
1: tendo Elijah banda gawa wangu di simbi za bingo yeze gulu mkulu Elijah tendo
2: yes sibu
1: wangu di sente meka
2: million
1: number ukujua wangu la wakuzi utia
2: nanyeze bidi mwasangu ya hili
1: hati wanyeze minundi meke gulu
2: Egulo
1: oke mirodi musanvu. Mabega bado jogezako?
2: Bade jangezako.
1: Wa uri lote sende ngwezi wangu de.
2: Inasanyo.
1: Era ijo ngabi wangalira wa?
2: Nasa na wakiso.
1: Nasa na wakiso wono. Wanda kumpi na ekibuga. Kati sente zo genda zikola mu chezo.
2: Na kapolo tikenja ka ugatta na ena sente zijavula bulako.
1: Kati ye atana wangu la nsimbi za bingo muwai bubakachi
2: asigaringa la geza hako wanza umu wangu zitawanika
1: sebo uchukuli lede sebo yuga mkule la ija tendo
2: ali sebo
0: ila ija tendo mpozi ya mwangu za bingo we grow ya mwangu the million number we nansana ya nize kwedi ya fea bingo mpia star bili musanvunya star satu hashi ya seri star bili musanvunya sita satu hashi ya seri jina hapa zunika kwedi ya feyo ngile jackpot ya feya lirumuna hapo mwanguzi ya gendo kupeda nga wangula a million ya lero sigala ngu ufunga na kwedi ya fea bingo star bili musanvunya sita satu hashi ya seri kuna yata imungo weni suwata na akumala bulunji nensimbi kumoba ilo mani account ya tenga dembelio kupeda mwanjiga bingo ozanye bingo emirundi ejisuka mugumu ya wangu de gulo ya nyize miundi musanfu na kubadenge ya ataba wangu denga nyize mulu ligumu na inga gezako vibe jenobo funye azuyonga

0: Cleans ne club bridge kevye Belgium. Mwendebe samba club kufwebungereza ya Aston Villa. Echiro kisa wanya Borussia Dortmund ya Germany. Ya kubele samba club kufwe Spain ya Villarreal. FC Porto ya Portugal. Ya kubele angichaza club kufwebungereza ya Man City. Team ya France ya Lille. Same club kufwe Spain ya Real Betis. Ne club ya Real Madrid ya Spain. Ebengi chaza Inter. Coach wa Real Madrid gubaisi Jose Mourinho. Yaliko coach wa club ya Inter. Ila season ya Simba yabayamba kubera ngaba wangula treble Coppa Coppa Italia Serie A sako ne Champions League sako kwa bia fire new history club ya Inter so ba kubera ngaba facing eri mkama wabwe yaliko coach wa kubaisi Jose Mourinho waliko banabo ejiro sawanya mu league phase game esoka ye pakezo eza UEFA Champions League banja balaba na sambanga ne bidachi o club nek ni megeni mu league ya badachi ba kubera nga cheza club ya Excelsior kale sibuka ibungereza mu championship waliyo club ya Blackburn Rovers ya kubera nge samba club ya Sheffield United Cardiff samba club ya Stoke City Swansea ichaliwa club ya Southampton ne Watford samba Preston North End Wrexham ibirenge samba ne Burnley bwana bachiro sawa zigenda kubera satu hede chika makumi ya na mutano oruo ichiro kisawa nya Bolton ibirenge chaza club ili ya West Ham banja baliyo lelu kwa beti inga taiza nga bichari VIP tuwa kwenze tiketi sibiri nzili ku VIP tuwaga siko pazine ale kickoff kwa wanguza ale kickoff na kubiri za weekend Sunday ni Saturday kumeza wera ale kickoff nenga bana samba mpile jaka ungeze nyumpo zine chilo bali tiketi yesoka then abana akido kubira nga basamba bali kuya kubiri tiketi sibiri ku VIP kwa beti nga bubo zifunye kwa DFL ya mapesa zisivengo za UW nga weziri VVIP jingiri nga buwedi na katambula kama midweek kaje mu Champions League kakula odi makumi ya abili kwa betting solumba kuwedi za kodi ya feyo jemi pili ajili kodi ya feyaba bettings kwa betting na suzeo kweze mpili ajili ya jarero solumba nga bichari kodi ya star nibili kumi sita kumi na talu stemu hashies kodi ya mapesa yeyo kwa betting jayo mpili ajili wabula making a sure to see you ilikia time wa shilingi singa bibili ne sente ku mobile money account yo uliokuwa nyinge kodi ya star bibili kumi sita kumi na tano sitemu hashies otelewa fune VIP sets ebide zili ku VIP VVIP na katambula kamedwiki odi ya bili wasipa singo ngeya wangu de glow yabade over 2.5 ya almasili odi 2 plus ne odi 3 plus tickets zili ya zarero mweo kwa tekwedi ya star bibili kumi sita kumi na tano sita bili hashies haba betting amuitawe bisinga kau tukubile customer kia namba ya 0 misanvu tano misanvu chenda munya tano mutano satu munana ne 0 misanvu munana 0 tano misanvu tano mwemu ama kumi asatu musatu so mbao mzamo kwa maso kumeo guagena mdua ya bingo ida chiko sikaza ya bili mbili okubira nga jackpot ya bingo ezanya ituwe awangu de million ya lero ituwe e million ya lero kare no kwedi ya star bili msanfunya sita satu hashies kwedi ya star bili msanfunya sita satu hashies e kwedi ya fair bingo so zanya bingo ngulu wili okubangula e million ya lero ila kuna yatayi mkwedi ya fair bingo upozo kubira nga njiga kwedi ya star bili msanvinya star satu hashies ogubelele mlunji enda gilido awo na wadako kwa kubote kwa password ya mobile money nige soba uke account yu ejiweko nusu kime bili mchukumi okubeda nga nawe uingila dua ya bingo mgendo kufa agendo okubeda nga wangula emilioni ya lero muda chika makumi abili mwemo kufa katika ufune break eno kumewo tuva Simba yopweze Blogo Medembe yenzema na mwende Bruce Omutabizi
1: Jukira Radio Simba Elunga Mizwa Uganda Communications Commission
2: Bwakede wasuzote Uganda koloko koyake amachago gavusa manyuvu ngateno lunakuruo rweyongedo kubera olwakabi wambulizganya nunji gula voice bando ya MTN yonna wakati wesawe mune bili ezokumacha wefunire dakika satu ezowerere ezikuba MTN ku MTN nga zimalo lunakululamba nyiga star emunoti noti stabili emuhashi ofune dakika zezowerere buli lunaku sumulule ekibozi kyo kebera kukabite kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumururo omuliro gukulimu neda chikezo werere okuvamu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
3: MTN

0: namukubira kawe yo wiche wede nemumulira mune mugamba eno wiche jetutandise ku jetwatandise jjo nemugamba bera wachisa tondaga nyotima ni che nyine chatwaula kwanga natwala buvunanyizibwa ngabo kamati oli musajja ensonga za kisajja ngati kantu arobuvunanyizibwa omusajja mukubireko mugambe baba nsimbi wiche wedde tebintambulidde nemba naye kusaba baba nsimbi atisi no wichi nengele mugari baba nsimbi atisi eno yo wichi bakengeri jonyi ganyi gamu kumapesa atisi imbe kune chenkwata yeno wichi nangamba bulichimutere nemu nango lwalo lwakubire agagala muguru sinalaba kunkaru sinalaba kunkaru abamwe mulaba kunkaru eyo nze sinalaba kunkaru atenga na musamwe ya taimu wange juzi nemukubira kone mugaa tebitambula bulungi era nga buli omwanda batebitambula bulungi
1: ono iga ukashe mkoma
0: nsini bintu enkaru
1: enkaru suwa mani maya zena jukwata ko
0: ojiine enkaru
1: njiina
0: esimu yange ya tero ojiina baba
1: ojiine
0: tojina ya tero yange
1: njiina ojiine
0: kwa maneme ongambi ojiine enkaru kwa ntera kwa ya tero yange baba kwa natwala siga mati bandi bandi nache bandi nache yombe kede natwala obuvunanyizibwa ne nganti nsimbi kamukubire mukubire mukubire baba nsimbi atisi eno yo wiki funagire jonyiganyiga mumbe ko nange kenkwata yo
1: ekiri oshuwa akameto jo karavye
0: obadde otaddeko
1: ndaddeko muganda wa
0: kweruwa
1: kweya tere mukeni bagibanja
0: kwekivubuka gwe kankebereko linda ndabe
1: kweziri
0: aleka gwenzo kenkebele kotombu kusanze mba manyi mbavuka mba bayaye
1: ya
0: ankebele ko gwa muyaya gwa na wazigata kuri dana eri zungire eri nawe ni mwana ebi mifumuka mubera wo mutya nabyo baina nze ngena chuse mikwano ngena chuse mikwano kati ababa vubuka oba wila boba agaloka bakwagala munaku bakwagala munaku ndeka nawe
1: mwane naku penna chechibu chetuita mchecho
0: hee tugume
1: umabugumi baba
0: nawe nkalu tojiraba
1: ono kabaka azizi chibamba kasao
0: nawe nkalu wekutawanya tojiraba kabaka azizi
1: abana bachakuni satoloba
0: atanga nsimbi na muku mila kwene mkaba aba nsimbi lero no wichi teka uwe mbera
1: omezo kujangu kukubeto nyawe nsimbi zidja kuchababa kukubashua baba.

Pulo. Owa ingini ya dagala sangambi eti ye enkaru wa jina nambu zante keku namba chi. Ingini ya dagala simu mwenye umugaga wawe nasa na wo. Sente ya ziwa nyobu tuwa. Zunana sanga yo mirambeka. Hii. Uyewe nasa na. Ye, umugaga wawe nasa na batu wanaba mumanyi. Ingini ya dagala si. Otege de wa. Yes. Awo. Munasa na. Umutege de. Na yongeranga na we. Gwemu ya ye. Gwemu tege de. Ingiri ya. Hii. Rudy man. Sada ya zifuna. Angambi enkaru njiri na. Kutere kunamba chi. Ulikika baba. Mumu manyoyo we nasa na. Hii. Enkaru wa jina. Baba Douglas. Kwe ya tero ya nge tototeka. Kwe mutia ni nochi iwa. Hii. Nange mfune muku enkaru. Hii. Kafune muku unkaru. Yes. Yes. Program yange. Chemba denzi zo bategeza. Kati ya unawe tutayo mundongo. Yeah. Aha. Anada muteka wontondo. Zesaba siba kwa wano. Radio nyingi.

0: Oñu mieño. Oñi riro cuchillo. Cubango riguaño.
1: Zuwaza zomeka. Bueno, radio.
0: Nela kabero radio njajikora muri chintu ekisemba yo kuba ekibi. Njakuga kwa kama omubiri gumu manyingo mwana omubiri gumu siwa osobola kubere wakango mwana buli chakoro mulabira ddala yeta de mumboko no mutulu ya boli no mukberi sekambe ngabuli chakoro labira ddala omubiri gumu siwa agenda kufune mboko obo musipi obe chisapat obo muzingonjo kali ngo mulaba no mugandi ne mwana gora bikale ro omubiri guku siwa jafuna choyagala kati nange ndabi kwa mubiri gunsiwa kusinzira ku bikolobero byenkola redi yenu mujaba mulyo gabagamba bamugobye gasia

0: ya Simba.
1: News kuliwamu ama uliwe gaba kuna agesi kakusaweno
2: abantu basatu abatebezwa okunyakula obusimu bagombeddwa mu bwala mu kikwa kwete ekikoleddwa kano n'amalala mu bujjuvu galinde

0: tuwe bichoba bibaa mukadde mubaba tokaita kamya kajo jino nenga ate kakambwe kanyuma bitya just to zera ngabo manyera ngera bo bitegerera akaongezwe kabaera bwechwa sikamya kaja fakano ate mukawulira nga kadigida mubaba kaimba kasufu ndozo kafunye bulungi tubaniriza mumukulikeo banyabona bazabo mugama mtya musebya mtya muli bulungi kasuna timwe yagala okusingana bwe tukirowoze no lwakubiri baba nakusome ziri munaro mwezi gwa mwendo mwagabira biri mukaga zeda chikazi zino abiri mutano zimazo kweryawo nezidu kwa kuva ku 10 eza kaongeza corona kwero amina nabula bado nabolire mu bujuvu omulide ku 10 10 ne mwajaga kuwa mu bufunze kumi na bili gajia kuwa mbujufu mwini mutia ingule tuwajitani soro na kurajo kuma yengo gempewa wada ya simba na ulide ngerije watu mkamu wa ulide haba sinzo kuyoro uvonero ebuza vya kunyumide batu eno betuli tuliku miaka bili muetano eje ngule ya ruogora simba tuga matitinta tinta nengule kwa bili muetano wanukulivogora simba mnyumirwe atena mkabu mwagirebi kabia mwe ulimi oruganda tulubunyise ensonge nyume wetujide kumpewa ngabili chumichini stede kasozi mkoto ozirabazi kila zambuka jilegeza ntibuli omuja alija ize nsimbi haba boda mwini mtiaba na mama mwamwe na habari kuminimonga mukora na buli omuja iya na mwamwa mfuzi wa taksi oli kumuliango gwa oli kuduka alio oli lidawa oli wakao pwede otelede kwa simba oli kumulimogongo chapa tugama tiwebali oli mkunyuko daka tugama tikulikayo tugena kutambuza fena akana jina jipaka sawa emu wetu jokutera na wetu navira kumpeo ojakubo tujide kenguro game mae gano gagai nga gali class above nyimba nyingi tuzi parkinzo jazi ulira ama ulira gafa mugwanga ebule nebwea bia natuvili natujabi kunyumizako oja kubifuna mufuru string agangi zekakos na microphone soja ndieno na ya galasina tabu Allah chankumia watari gamba wawai ndieno no murangida basa jafumu suna Julius liba musonda domaya suziri ya kafumi tatatalu katu musukri wakulimilisi ya babusa kwa mgamtia kongesi kuna kurwane rumu asibi ya mtia mwini mtia mikuwa jange mwe ya gara mwambuli mutiaba nange isas Tuesday isas Tuesday akaimba kanyumide kwa ingide unakopa nange tutusena temporo kumemfubuka wama tuwagumira tairi nya ya famasaji abata kuruwa kwa family planning zagana zagana ila dara dara akaimba kanyumide ako haina kade kata soko yongere mwamu digida
1: mwamu digida
0: ako mkubo mutahima mkubo
1: mutahima pasta bujingo yala vidu wako mkufama
0: madema hii ya kakuba
1: aneda yoli ya damuli mix ya kasongo yeye
0: kasongo mbona wewe kasongo mbona wewe
1: ochimanyi awalabi seko
0: songo libala
1: alabi seko mruviri
0: uruwa awa
1: uruwe karuzika
0: bamu yise uba jazi azungi la yobuzungi zimbuza just mbuza kari mbuza
1: ogambi

0: Tega mwaka imba kwa singo kwa gara kwa MTN Kola Tunes. Ofu kena mkisa hizo kwa wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba nekubukada makumi ya namuru ubiri. Obu gabi wakagwira wo. Nigamu nyizi star, emu musanvu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumulu la vibeso, nekola tunes okuvamo MTN. Ngatuli wamu, vibeza fete zile mesebwa.
1: MTN.

Nia satu munana Uwaye ulunti yiliba na fabake beti Uvirenga tinawe Uvira kumula muangu Isuwele kampu ni ajude wa isimbu Abana kuwa sente Tiketi yonge wangu de Aba ingide Champions League Miyonani Eka fenza mazo kufila nga wangu lomo Situye mziro Eka fenza wangu de Club de la Screens Mziro game ya wede Tukati Club Bridge KVA Berija Meriwaka Kulembe dress Satu bidi Club ya Aston Villa Dachika ya chenda Musa tubudancho gulio Dachika chenda mutano Club ya Kisawisia Uli biri biri kwa wene klabu kabachi ya zaneke ni megeni mguwa Dutch LDVZ Nenge nchasa kwa Wednesday Iliko Champions League mganda wengesuga anamu yingi da ngono swempezi mpili ya jencha Ukodi jaginze yu da manyi ya bafia ipimo wa gala za maliki yonu Chago kule mbede muzika za maliki Kule mbede klabu ya Abu Kielu Semadi Dazika nsafu mutane ya misiri Smoha kule mbede wa biri zido klabu ya klabu patu wa selamika Dachika nsafu musatu Abangereze kiseta kwa mwesize Kulembe demu zero first half Mwole kiraida chikiasi tumwenda Kulembe demu zero Brentford yabato Abali wansi Kulembe de club ya Spurs yabato Tottenham Hotspur yabato Abali wansi wimia kabili mwogu mejo bukuru Timi ya Exeteba kulembe demu zero So tuwa garawa kutuso kwa chitambule bulunji nyo Exeto yo Kwa mwesize Uriki lopa kwa seramika abade kulukalala Kulukara na kulikera exeta Songa Hii Tuvalinzi Bagusensu yonge yoku VVIP Kwaali na imu nkola ya over 2.5 So akendo kubeda ngate Watu agarame goes in the rabili mmache yu Kibirenga ba VVIP Tuveira kumulamua Aba ingide mipide jari So tutamulidao Aba labaja masa Uzemaleki yali ku VIP ya lero Aba labaja pozi masa Umu Champions League Nemu Carabao Cup Ulego abadachi kuwede Neki ni megena kwa zetuwa biribiri ni klabi Excelsior Rotterdam Sumbadencha wagaba kwa nasi mpili ya jencha Hira VIP ya jide kwa tickets biri kwa sibe jencha VIP Uliza mganda wange ya jide kwa tickets biri Nga sekeira ale kickoff Nga sekeira ale kickoff VIP ya feyencha Nekono guwede klab ruja kubidua satu biri klabi ya Aston Villa guwede Mugwa Champions League League First match day 1 Yes match day 1 Wana ingi ya jencha VIP Eriko tiketi sibiri Tiketi yo kubiri Ya babakeru samba Sa kumi niema au Jempise ale kickoff So nabana samba echilo Baliku tiketi yesoka Zili biro zingiro za udenga benzi kuwade So kwa ingira katambula Nchale siya kamiduwika Ataka finya odi ya bila kamiduwika jeyo Ataka finya kajeyo kachakula mganda wange Katambula kamiduwika odi ya bili So making a sure antisimio Eriko airtime Kwa shiringi singa bibiri Nesente ku mobile money account yo onyige code yeno ogenda kubira ngo je MP la jenta de ye jencha ukoze selection ipoze nungi categories ezo VIP mulungi nyo aliko ticket sibiri VIP ne sava na katambula odi ya bili akamedi wiki muganda wankavu de mu Champions League moka solumba code ya fema pesa eri sita bibiri 10 sita 15 sitemo hash yes wa VIP gwa itawo VVIP na katambula VIP itao VVIP na katambula So njiga kwedi ya star Dibiri 10 Sita 15 Sitemu hash yes Mutuka wali menu Londa kwa VIP ya kubiri ku menu VVIP Eri kunamba satu na katambula kali kunamba nya So njiga ofunepo zempile jirio We agenda kubira ngwe siwa mpile jencha Walio banja basamba masao Njiga kubata kwa namba kutegezo Bategele bulunji Wasipa single Odi 2 plus na Odi 3 plus kwa dia star Bibiri 10, sita 15 Sita bili hashies Uwa super single Ugu mpili, ugu vero, ugu mungu kwa jugu wa wangu Daba gufunye kwa alimasili Game ya lele libungereza waja masao Mudachika nya game ya yetandika Ukufakati So, tu ingila singa ata yencha kati Ne Odi 2 plus yencha Ne Odi 3 plus yencha Na Twitter kwa dia feri ya odds mdogo Usita bibiri 10 Sita 15 Sita bili hash yes nawe Ugoberele mbunji ndagirio Soke kwa jine jiringa jirila hivi ni play Obasa soke kwa jine juwede Kama kwa juwede Juwede mchampionu zirige jisosewo Eika fenze wangu demu zero club ya screens Ne club bridge kevye kubudwa club ya snevira Satu kubiri Abadanchi timia utwech nuga edigos Bako ze draw satu utwechti Nekla bia goa edigos Bako ze draw satu Nekini imegeni edako ze draw biribiri Nekla bia kisawusi ya Rotterdam Sono edaba laba sambie Babade mawanga
nate nga ekro

0: KCB Bank, amateka n'ebiragiro bigobererwa. KCB Bank, irungamizibwa Bank of Uganda. Sente za bakasoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Tuwa kwa kade kumi.
1: Aliko mwami na nene nimiro ya feyaka solije twali mechikerezi yonna ya kiragala atenge judde misoli ngechalo chonna kijogerako
2: checho chenyini bazoka ekuwe misoli jikubisamu emirundi ebiri obe nkubeto nye obo musana gwase muma kungula tuje kutwala ebikola tubiri senteza fe tufune mwamata
1: jine misoli ja bazoka minene nnyo atenga nensa hubinzi tonyo efulu myaka wunga kasinga obulungi atenga kawomu
2: season yeno nange ngenda kusimba bazoka
3: okufuna makungula gamanyi Simba ensigo ya kasuli ya bazooka, ensinga ya amaanyi eri abalimi abakukutivu. Ngakati esangibwa maduuka g'ebyobulimi ag'ensigika agakuli okumpi.

Chino te chandi bache wo yali ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ni

0: wali wa mucha wa misolimi nawe no mwegomba no gamba tisinga mba denze kati ulira batoka kulukutira mu limi mongule ya simba
1: otyo okulukuta kwa bato okula kulukuta kwa bato ba otyo abatoto babuza akabuzo kabakamu ninga kalike byokudda mu bingi nebuli omucha damu kiba kitufu isabiye tuli fenna isabiri ibera ngo yogera
2: tunuli atunya muzindalo
1: aha isabiri owulira
3: yes
1: sir otyo kati tonyenya bunyenya mutwe naye ready yewulira dobozi bono nyenya bunyenya mutwe tujja kwa situkugoberera otyo abato bano bagenda tulaga nti buli omujja avudde waliyo ebyalo ebiriranyika buli omagenda kuberanga ayogera ekyalo oba ebyalo byamanyi ebiriranye wabwe ne bwana abantu limbye tujja kikiriza kasitabera yenga amenye ekyalo tujja kitwala nti ekyalo gye kiri ewabwe kyayogerako ewatali kusikatira kale tugenda otandika ogezaako kulabikanga tosikatira kale abato bamenya ebyalo ebisangibwe wabye ewabwe amanya gaabyo otyo asoka
3: Bujumba
1: Bujumba
3: Buto.
1: Buto. Mm-hmm.
3: Chisindye.
1: Bwendero. Bwendero.
3: Chiwanga.
1: Chikaya. Mm-hmm.
3: Lugulu.
1: Bweyogerere.
3: Nabulagala. Bukasa.
1: Isabiri azikide. Kale, suwabi, tiba tambude bubi, tucha agenda maso, onabo, tuba tutebo, tugenda okudda tuba tulimu sula nonde.
4: Musa, waji, chichi genda maso wapi. Debo zimba stowa ampia, enkade nkuba ya jisunde. Enkade vade funzi.
5: Atenga kuruno, ama kungula gangi. Nyeenda kubisa ama emirundi na emirundi.
4: Musa,
5: sente wazi jiwo kugule taka msizo nieno. Nga sente zifosa ka sente nakuzino.
4: Ania kugama jina kule. Tawakulataka.
5: Na guransi kwa chikachi runji.
4: Nsiko nonji.
5: Yee. DKC 989. Ohuva mubaya.
6: Wesige DKC 989 kurama kungula amalunji. Chino che chikachi akasoli ya chirunji. Echikula mangu. Okuva mubaya. Asobola okuva mwesawo wakati wana. Paka kwana munya. Buli ikemo. Akulira mmyeze na atewa mpeke nunji. Jukira. Simbe mpekemo. Buli chinya. Chalile tondidoli ya vidi meri kulioko mpi. Wefunile DKC 989 oralero. Decalb. Success you can invest.
1: Goma yedembe ne tukutwala buterevu nyo musula nonde sula nonde wakati wa mwana mulenzi kulazi kulabe ate neba ali nabo tuzza buterevu nyo tinta tuli uwosalo
7: yejeje
2: tinta
1: tuli uwosalo
2: yejeje

tatu kwemu ordinary manya single ya neba angeride wafunya Real Madrid kuba de gwa musai na ye Madrid ye wangu de gore zuba de biri kwemu kutimo na fabe Inter Milan. Inter Milan ye sombe de Real Madrid yo mupira anko nabagambia kugemu ya yo Betis neriri nimbagamba sitira bawa wabi nebintu na ye ogogoro goro guyingire ne nkugamba kuwa Aston Villa ne team ya Club Brugge ne ganti Club Brugge ne wankuwa de abade ye fumula na ya Aston Villa campaign ni esembe ya kubaba na basaja home and away 3-0 nabiyo gedejo ne ganti wa over 2.5 goro goro rumba ne nkwese chigamoti.

0: Sini anampala nampala Yusuf angente maganja wagudde wa kabenji.
1: Kosita tenda mumbiri waru.
0: Era wali omuntu afiride
1: wo. Kosita.
0: Mabadde no mvuko malabadde wa boda.
1: Awo kodu.
0: Ya isi bobu binyonyonyo. Sini ya Yusuf nampala kanso ya mperizo wako uleriza mkugambie Sunderland kubialo sete muziro muziro West Ham United tuwa mtumia mpira guchime bademu mpakeza championship lije yukubile mungereza West Ham guchime

0: kasima kwa Ronald Yugambotia. Uleriza, nabagamba wanunti mungkola ye mirimu, Kyaddondo yalema. Nchikudire mungkola ye mirimu, Kyaddondo yalema. Mwako guwede, Kyaddondo, liyesaza erianywa, mugane wago akendo, mukukole burunji, emirimu. Mu government ya Ssaabasajja Kabaka. Kyaddondo lyesaze lyasinga. Ha. Mukwano gwange tumwine Robert Essembabule. Ndabira nyo CEO munywanyi wangi. Peter. Oh ya gwambintu. Timu ya jiji mu kibinja. Bali basaba kuva mu kibinja. Dibiri abiri mu ebiri. CEO nzijukiza mukoba na maugura. Uyu Peter munamawulire. Ye CEO wa maugura akuwa mwana saja kumasinga nyuwecha kwe panange visaja vikambwe binene biwavu bigazi ani aleta chakwe na ajitabika mipira jama saza kachomu waka kunubali balesa mwaka kuchi tumwine Robert. Pita nga inti ya mkambodia bemuti ya betukba bemuda bange vya fayo au maugula ya itawo wazi maugula ya sazeri ya soko kukba fayo negomba nebako maunera nebili muenda bili muenda baja Kyaddondo kuitawo eyo maugula ya abano wa Joseph Uchaya hore vera nga sita biri tanu tanu stacheda babiri sema ashirumba. Bwana Fiki Ugambutia, kinyozi wenjara waliye chanja. Mbagambi, Kyaddondo, liye saza, erinywedde muganne waga akendo, mukukoro burunji, emirimu gya Ssaabasajja. Chituita, enziru kanya yemirimu, kumutendera gwe saza. Kyaddondo, ezemu kuwangulo murundi ogwo kubiri ogwo mudiringano. Kyaddondo inyude mugane waga akendo. Nikuda ko singo ngero mwako gwede bwechari. Gombe kute chakusatu. Mawukota chakuna. Busiro chakutanu. Busuju chamukaga. Kabula chamusanvu. Bremezi chamunana. Buwekura chamuenda. Chagwe chakumi. Mahugula chakumi na chimu. Butambala kumi na babiri. Budu kumi na basatu. Kuchi. Koki, kumi na bana, Buvuma kumi na batanu, Bugerere kumi na mukaga, Bururi kumi na musangu, Sese bibasembe de dala masazi kumi na umunana. Nkugambi, Kyaddondo, ekizimu murundi gwa kubiri, ogwo mudiringana. Emirimu gya bene, tujiwera dala ekitiibwa. Oliwo muganti Kyaddondo ya amaanyi, ya manyi maanyi ga mupi. Ogwo mwezi ijimizi isatu. Uri uganti bani Kyaddondo ya amani. Bani Kyaddondo. Bene muno mwatu suza. Atepo. Uganti bana. Bia uyogera kobi manyi. Bia uyogera ke. Bisongovu. Njagarando kuno nyawano kudobo ziri uwe chitiba katikiro. Nga uyogera ku Kyaddondo. Ngeza hako wa.
1: Kakati kangende kuhukusatu. Ye Gomba. Oroku bibi. Sengo. Ejo chitegeza nti akulembedde ye Kyaddondo. Mulaba amagambo okukola dduyiro nga mugaana mulaba. Thank you. champion mungalo gunanno murundi kwa akubiri kwa mutiringanwa na chadondo ya kulembedde kwa kulisanyo wangu mwangu kuweje chadondo ya limu chipe chisoka elana kumurundi kwa nabakubiriza jitwagala batulage nti bali bagwani tetwali lukisa kisa
0: akati abantu tubaganti banayi sazali no lya amani mu byafa bya Buganda esazali ne mukole emirimu gya nopuntu nomugamba nomunyonyola erabira ku radio na wana chadondo faji tutamiza panange tukuba kujuana oliba kuganti omukado ya yose za bana makumi abiri bane mu mukubire engalo kulogana fe twa yonsa bafe basatu tewali awakanyi na hichi liche bugede chuo chulide habiru kuo na wana chadu bana yote kuwa kujua na sita biri tanu tan sita chinda mubiri sita emu hash ok emiri mujo nabajigata no mpira gugo wangu dina guba gugata kujinu irachado nesigala nanibu gata biya mpira biya mwiri sigali isiga hati uwe mkugamba bine bine rachubu ndababu bi radio katujijeko wanava kwa tuna wanava kubia chadu nengu ulaba bivika kwa panenzembu bivika kwa kota fine zempa keza masaza kafgana zida muru nakuruwa sande ranga timi isa ziri ya banafa maugureja kubecha za timi isa ziri ya chagwa Busuju eja kube cha za timu yesa ziri ya Butambala. Gomba eja kube cha za timu yesa ziri ya Budu. Ikabula soke. Busuju eja kube cha za Butambala. Abubu nabe mkugamba bebasoko kuchaza ngabu mbio gira. Gomba yesoko kuchaza Budu. Bagende na kuburi omu performance. Buri omu mutindugu. Mchivinja. Waitida mchifo namba mika Busuju yajanga best loser namba biri chente geza best loser yubabama lila mchifo choku satu wabula naboba aronda mu mwoku satu avu ani asinze uko mune abababiri abama lide mchoku satu oburunji ani asinze uko mune bugerede yajanga best loser namba emu chente geza uko malida mchoku satu nga koze burunji point ya ina no nyingi sebo bugerede Bugiriri yenkana na fabicha dondo ni mkwa ditu wa malida mcha wakubili. Tujita ya kusaka. Chwa nti mbagami iti ya amani. Na yitu guinda kujisa andavuli indiva. Mumazima no wenkanyo. Sichiru mamu mchidamu ya amani. Ebi ya dana. Na yitu gena kola chi. Ate mkudu David Sagaru wakani. Tuku baba zungu babudu ate sita beri tanu tanu sita chenda beri sema ashirumu VIP ne VVIP wali ya gama mbubudu ya babu bamkuwe mwakuwe na hawe obabu nabe yadako kusamanga tawangu lirana buya babu iraya wanibu fumo kugwa 00 ya ganati bali baita uda kakati nabawa bamkuwemu omusaba shagwe yaliye itawungati ya wasisi waneyo muntu ya bamkubye mokereza nti bamkubye oromo kutwale kabe munduwa yumba atibe mugamba abatuwa sita biru tanu taru sachira buburi sema ashirumba VIP ne VVIP Kachiru njikati Gububo ya gara kusinka na chadondo Bira wa mumasa Busi mbe laini Uliyo maja kufune bibi Laini ya waini wali hey. Iba wachari vanji Sita Biri tanu tanu Stachenda bubiri stemash okay. Nkugambi Busujwe ja kuchaza Butamba Maogole ja kuchaza chagwe Gombe ja kuchaza Budu. Bugerere genda kuchaza Chadondo. jiri wokuruo sande sawa kumi na kumi na satu. Then weekend eribe dakera ku sande nga abiri chadondi eribe chaza bugerere chagu eribe chaza maugura budu eribe chaza gomba butambali eribe chaza busuju jiriba jasawa muenda nga abiri jiri sembali sita biri tanu tanu sita cheda babiri sema ashiru VIP njita dekone VVIP mkugambye ka VIP karike bayita lupara tipu lubara nyosi.

0: Nti yabawa mutuna mu January.
1: Ha, bukade chukumi na mweta agate bu mkutezi.
0: Again, tuwa bukade chukumi na mweta agate bu mkutezi. Chelsea. Mpugambi batunuli daba zanyi basati. Nienga ababili, ba free agent yobude bunu. Basu buroku bafina ne kakati. Ababili, ukuli jogine winadamu. Umudachi yaliko ne kutimu ya Liverpool ni Newcastle. Nagende Saudi Arabia yeyo. Atitaina mulimu miaka 35 jebu kuri jogine winadamu. Nerenato Sanchez umupotigo. Abade kutimu na fwa PSG. Mbamu roninga. Paka yabasaza muenda gano ye. Nibakani. Nibasaza muenda gano. Na hiyo walia utaina mulimu. Ababili che usebeta. Baga anti. Nemu January baje kuri Lamine Kamara. Uwa timu ya muna kumia kabiri mwebili jibu kuri muna sugu wangiri ya Senegal. Degafu mutuka saidi sizeyu. Tulikuri vogora. Muna kega mantiobu kadenga makumi ya tanu mukagu kuda waguru. Mwede nziru mia kabiri mwebili jibu kuri Lamine Kamara. Achari wansu wenda gano ya miaka. Fakti ya bula kuwa mwaka gumu. Vanga paka bili makumi ya bili mwosana. Arsenal ne Manchester United. Barazobu weta verio mzanyu wa timu ya Al Hilal Striker. Muhammad Kadar miaka 18 baso kaniba waniko mukono baganti efe abagaro ari hirali neganti aha ni mugwanika de gutuka kuguru tetumuta situmuta sita beritandu tarusa chira babariste mashiru Lewisol musanyi muta wa timu ya Newcastle United miaka 22 yojobukuru Mani ugerabikanga ya liye mweta aganyu walimu katala kwa mwezo ugomo na ana. Namba satu wa timu ya Newcastle mungereza. Arabika, akiriza na timu na faba Newcastle. Ademu ayongereke ndagane mpia. Kurupapura, aseke kinkumu. Defende no msai mtu mungereza. Uwango msumisa wa timu ya nafaba Newcastle. Matthias Jaisiri. Eka baka anjiza. Na tegezi umbole nzono ntibio. Tuzi mba binenu Singapore uza. Gama timu kuve Saudi Arabia tigana na kuwa kurono la Bruno Fernandes captain wa timu ya Mani baga nti ya tumagana chiva chipi bachi ya murundura jikira katareke Saudi kata ambula paka mwezo gwe kumi umule nzo uwa msaja mkuru ni ya uzeze miaka asa tumwebili ya jibu kuru na kurejoro kumi miaka asa tumwebili ya jiko onyeju Mani ichamu tunu lidiniriso jeji ukuraba antina saini ngenda gane mpia sigare kutimu ya Man United jia inatena guwakoni ilikumi yizinga jiju katipa gambaba Man United haa mbebeta guo kusure bali uyutanabamu asen agafeyo garaje inti omutende simi kera teta wabira neba neyo jivanyuera muko kuzi champagne abagama antia mazima gali inti nzikaya vizo yomulawa Gwende ba munyato mwala musinga usinga yukarezi. Bagamba. Inti umutende simi kera teta. Inti ukuraba Victor yukarezi umuramua. Asoka kuraba kaya vizi. Move ahead of him. Ini mikera teta zipurani. Inti kai. Ebitundu byebiri waguru nye mikisa jejo kutandike dibanga mikera teta yemutende suwase ebitundu byakayo tandike diba biri waguru nyo okusinga ku Victor Yokarezi na banyonyo na kechi nto kino nga tuli na mu transfer zezo abantu abasinga obungi omanyi kale ono sports fena tumulaba mu ndaba ya fi ogutali musango nemba gama nti plani za mikera teta akulagirawo nti Siza kubera nyona namba mwendo ya bera walisi manjiba mkore lirene hibi lala. Kaya vizuri. Abamu laba kutimi yibuanga. Ya German. Ainzo kuba talanta ye. Mkusaza laini. Si nzito ya dokuwe nkanakani ya Victor Yokarezi. Yokarezi kubiara zeku. Nekirabu zabadeku. Na ye nga muzanya style of play eyo mutende sijaya gala ate kai